0: Keep it locked on Adaba FM.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugu bile tawon ko rin bire fun gba gugu akanse gogi bile ba gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o ka gu eyin didun ara riro a po gede gede do ti ara danu logo lomo kuri agbaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nada ki fonte lugba o da lagu ara 24/7 abomination lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money januomo 24/7 abomination

ti a ba mo nuro ke se pe ka kan mo pe danikan se lo ye ka ro ibo la ti nbo awa ta ti dagba die ti a ba wo eyin wo a ri bi ile aye se rin gba na ta ba wo sakun asiko yi a ri pe ile aye o yato se asiko ta ti kuro ta ba wa wo sakun ojo waju ominu gbodo ko wa o ominu gbodo ko wa mo bo.

akoko ti bi otito bere otito de si wa laye atijo o se le fi ore ore si le fi yawo so ore o le fi yawo e ti ore ore si tun le fi owo ti eni keji sugbon lode oni to ba ti fi yawo e pe mi o sin de ojo ma ba mi toju yawo mi o won agba ko to de joba mi toju owo yi o o fi en hai koko lenu ni mo ba

ebi ti e ti fura ni eleyi e nigba teru ba ti fe domo nile ti awon atorin wa ba ti fe so pe baba awon lo nile ri pe o ye ka ma fura ara fun mi o ara fun mi.

0: kaasa oje
1: erukwa ogba mi o mi mu ko mi
2: sikiru aye kilo mo ko
0: bile ba mo oye ala.

baba lando mi o so pe obinrin ni gere gere o eh mo ri atejise yi lati idanre olohun Mr. Tunde lati lu idanre oni alade okay se tete ko se alade idanre e seun olotu on ti ma so fun arakunrin ni pe ko ma tele arabinrin lo si ile ki arakunrin yi ta fi tele arabinrin lo si ile un ile to ko oni ki arabinrin ki arakunrin ko pada si ilu won lati lo ma gbele ni ilu won ti won tarakunrin won ba wa kole si ile ki la fe se bayi san mi ba n gbe okay

0: hey, ma ba se se nta ma se ri a si ma tun mo kan wa o a ma we nto ma tun gba
1: tori
0: na tori lo o sala ye fe fun o
2: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu okan lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
3: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Make Sure, koro jogogo bile tawon ko ri nbere fun gba gbogbo, akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Aba Make Sure, ko lo ti nu rara, o ka gu eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ara danu, logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atego la fi pe lo re ajo nada ki fun te dugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 uruko money januomo 24/7 abamission gugu